0: Кто е та, кто ка спрашуен се въз час? Кто е та, кто то си ти, то сам яс? Той е усак от нас, то ма усак за се. Позабна култура, за религия, расе. Усмереност, спол, мишление, старост. Напак е приимек, под кожо е кост. Уси смо еднаки, то ведъл пилах. По смърти се уси спременимо у прах. Кто ми пореко? Кто ми пореко?
1: Кто?
0: Кто ми пореко?
1: Кто?
0: Кей от човеку? Кто ми пореко?
1: Кто по повелке, мамотенга?
0: Кто ми пореко?
1: А? Ма да бе за речи?
0: Кто ми пореко?